AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. Vous écoutez AIRK, la radio numérique imaginée et créée par Antxeta Irratia et Radio Kultura. AIRK Irratia. AIRK digitala da, ta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK irratia. AIRK antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK, la radio numérique par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan, zuendako.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

Nire rudun bai garrotitzea, nire rudun garbitzea. Goiz baten, eitzi nintzen tan alakura, nire zorrak garbitzea, bai. Taznekien nondik, agure bat, zetorkidan, makil haundi bat eskutan, etzandanen goene.

esan zidan. Babiloniakoi baietiko zorrutira, liburu santuek fundatu zituzten lurretan. Fundatu zituzten lurretan. Salomonek eta Makeda fundatu zuten errei nuan. Tan misteriaren gainean, gerlaren bizkarrean, amabi tribu kabesten ari ziran bai. Tan misteriaren gainean, ta gerlaren bizkarrean, jarrastafaraien gloria abesten ari ziran. Ja, Rastafari, erregen erregera, jaunen jauna, Judako lehoi konkistatzailea, katean ebakiko dizkiguna, ja.

0: AIRK, la radio numérique qui vous passionne.
1: AIRK, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
2: Ama, kontzertu la noia.
3: Zela, ekuidozu suspenso guztiekin ja. Venga, konzertu mongozu nizueni pasalotara,

0: I Ereka, la radio DAB+, par Ancheta Irratia et Radio Cultura.
1: A I Ereka, DAB+, frekuentzetan, zuendako.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio numérique autrement.

Bitcoin Amor. Ja Isakera Ere Galtzear. Nikean Lodia Egin Tumear. Ratraveska Embormat Biabar. Pasatzerakoan

Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoio eskatzen, aterpea pilatzen duela bilutzirik daudenentzat.

chiques. Eta berere si Joaquín elurra garrikan ari da. Liburuaren irakaspenik ez ahaztu, gizona.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez.

0: I Erreka entzuten ari zara.
1: AI Erreka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
2: Ya estoy curado.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK, la radio DAB Plus par Anchete Irratia et Radio Cultura.

0: AIREK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIREK diffuse pour vous un DAB+.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako

AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da. AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIREKA IRATIA. AIREKA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako. AIRK, la radio numérique par Anchieta Erratia et Radio Cultura.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

AIRECA, la radio. AIRECA, Antxeta irratiak ta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Erika entzuten ari zara.
1: AI Erika, DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK eta zergaitik ez.

Koloreak preso bizi dira egunez. Hala ere gauez, ies egiten dute egan eta lo dagoen jentearen ametzetan sartzen dira. Ordu batzuetan besterik ezpada ere, libre bizitzeko. Argatik izaten dira ametzak hain bizi. Egunak ez du oraindik argitu, baina oskarbi dago zerua. Pentsa, inor gutzi daukala bere herriaren egun sentiaz gozatzeko aukerarik. Ireki babegiak jaiotzear dagoen egun berrirako. Jarri gaitezan zirrikitutik harago begira, sarraiatik haragoko argira. Gure bidean.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

I Ereka, Anceta Iratia eta Radio Kulturale. AI Ereka, Anceta Iratia eta Radio Kulturalen Irati Digitala.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Erika, salituak irudikatutako irrati digitala.

jugaba a balzonetan, zaldi zurixka harina, hartzain zer doktor.

ardillak ekin eutxen negarrari. Zazpigo xaldez tordan txak ekin eutxen isilari. Urok negar egin eutxen, urok neska batek ezik. Ura jo

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia.

AIRK, la radio numérique qui vous accompagne. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Ez dut gure herria saltzeko hasmorik, ez da lur zati bat ere. Eta ez dut nahi gizon zuriek gure ibai bazterretako zuaitzak ebaki ditzaten. Ez dut gure herria saltzeko hasmorik, ez da lur zati bat ere. Eta ez dut nahi gizon zuriek gure ibai bazterretako zuaitzak ebaki ditzaten.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK eta zergatik ez?

AIRK, la radio numérique qui vous apaise. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radio kulturaren irratia

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.
2: AIRK est un sacré ticket.
3: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.